Ew feryon sen xarasi kötrez mütrez ses fenir kurban verdi ay mere mere mere mere le zaliye mere ay